sulur penina. Ai siri ai lecina, pakeru si ano ina jeton mo si aina. Ole tama, ole ulo ipule le nasa tofia. Ai amisi Yesu malonolan, ole amata mata fua imanuia. Ole tama malonatali. Ole nei ai, o si aina. Ole aistina. Ole tama, o si tangata fia fia tele tu ina nau ma fia fia ma ole nelo na ngipi ona masa ni ai tato. Ai on nei tama chichi, sa ne ngalo yono na ngapau tua ngā si on tina. A o la mai, ole upur tu spaya, a o a ole tama tu sa ma ona. Ele toi te aise ai. Mai bele nei tama chichi le fai ngalo na tama. Ole ma wai se fia fia, to o se pe alafani I te tono nei maafta. Ole a nei atau na fai e. Emo mō li atu. Ia lea apo le autu o le file mō moni o Yesu kio viso lea. Tama, o te iloa e te tauna e talia ne Yesu. A ole I o mai lea so whamasa. Ta no fai le tali o le nei tau ala. O le sasa whati ngā inana. Alu aso saupo Yesu. Ua fai pēle nei fai ngā māsani, o le moni mawatu, tangi mai I le fuwe fati ngaina. Talofa ua amata ona la ngona ele nei tamaititi, ua mai oia. Ona ole nei fai. O le moni mawu le alofa, sa le ma fai lava ona ko. A ua fai mai tu spai, o le alofa fa maoni, ele ma fai ona fefe. Ua oi na mai ele tamaititi, ona o tia ngā ole tia. Ave oye il farma. Oso mai la ma to e mowat. A o fa solo per ma fa changa nei chama chi chi na oye ile ni. Ina ye su ni le ona ma sion tama. Cha lo fa u ma mai atu lo na ma. Ma u na la ngona. U an la cha mai lo na joi chai. Sa ye tang ye atu le mai tai fo mai. Cha mai tai ye. Sa mo le mo ni pe ma wa sia ma no. Em vì tôi siêu tâm bảo ông chơi phía phê lo ý chơi ai lại yêu mai lộ trời chúng nó ta tăng lên telephone đi mà ta đi lo em tâm bảo trời phổi mai ô số đi tâm bảo mà lo chú lo đi phải mày nào số bao giờ tu yên mấy tâm bảo phải mày sa đi lên mà nó chú ô ô lo nãy ta đi ý lẽ chú lắm bây chạy Ina wala tala ta tu le pot polo ta oto mai ai oi. Sa ia va ina mawa tu ile numero o lona ingoa. Panga lea. Ua soi la ua ai si o watali. Oni lo watali ie to tasi. Sa ia ta mo fai ana fomai ilo ma. Maona fori ngau wa chungu ilo ima ta. Ma ia ta mo fai mai si o. Chama, ele a choa, lo fie fie.